0: Just do this.
1: Gamba njulire Zagro Uganda Limited kampuni esinga mukutuusa wane eddagala ly'ebirime okuva Singapore omuli pinap lino nga lirwanyisa omuddo bravo eritta enkuyege n'akawuka akakuba obutuli mu mwanyi kibaz erirwanyisa endwadde eza fango era nga balina n'eddala omuli alfos terepower n'eddala lingi kyalire edduuka eritunda ebyobulimi n'obulunzi obabuuza ebintu bya Zagro kozesa ebintu bya Zagro okuva Singapore kuba byesigika ofune amakungula ag'enjawulo
2: Why you so dumb?
3: I said-